0: चाहे ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
1: न्यूज के लिए बताऊं देते हैं आइकॉन इवेंट स्पेस 6887 डिक्सी रोड मिसागा डिक्सी डेरी के इंटरसेक्शन 3 खूबसूरत हाल 1200 तक अफराद की गुंजाइश एम्पल पार्किंग। अपनी खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आइकॉन इवेंट स्पेस के साथ। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 4374252500। इट्स 4374252500 आइकॉन इवेंट स्पेस।
2: न्यूज के लिए हिदायत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट। फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
3: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान टोरंटो है। अब आप जुबैरुद्दीन से खबरें सुनिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दो रोजा दौरे पर चीन के दारुलहुकूमत बीजिंग पहुंच गए हैं, जहां चीन के नायब सदर हान जेंग ने उनका इस्तकबाल किया। सदर ट्रंप के साथ अमरीका की चंद बड़ी कारोबारी शख्सियात भी शामिल हैं, जिनमें एप्पल, टेस्ला और एनवीडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन से कबल बीजिंग ने अमरीका के साथ ताल्लुकात में 4 अहम रेड लाइन्स वाज़ेह कर दी हैं। अमरीका में मौजूद चीनी सिफारतखाने के मुताबिक ताइवान, जमहूरियत और इंसानी हकूक, सियासी निज़ाम और चीन के तरक्याती हकूक ऐसे मामलात हैं जिन पर कोई समझौता नहीं होगा। चीन ने एक बार फिर अमरीका की जानिब से ताइवान को असलाह फरोख्त करने की सख्त मुखालिफत करते हुए कहा है कि ये चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। उधर चीन ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी कम करने और आबनाए हुर्मुज दोबारा खुलवाने के लिए अपनी सालिसी की कोशिशें मजीद तेज करे। रिपोर्ट के मुताबिक एक टेलीफोनिक राबते में इसहाक डार ने चीनी वजीर खारजा को ईरान और अमरीका के दरमियान हालिया सालिसी कोशिशों से आगाह किया और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों में चीन की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। उधर ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका का धमकी आवेज रवैया, इश्तियाल अंगेज बयानबाजी और बेईमानी अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। नॉर्वे के नायब वजीर खारजा से मुलाकात में अब्बास अराग़ची ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ का असल मसला अमरीका और इसराइल की जंगमंदी की बार बार खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ की गुजरगाह के लिए बैन अल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ज़वाबित तैयार कर रहा है, जबकि ईरान के मुसल्ला अफवाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। उधर ईरानी पार्लियामेंट के रुकन कामरान गजनफरी का कहना है कि अमरीका और इसराइल ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर अस्करी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने मशरक वस्ता में अमरीका की जानिब से हथियारों और अफवाज की मुंतकली के तसलसल का हवाला देते हुए कहा कि अमरीका और इसराइल मुमकिन तौर पर ईरान के जनूबी इलाके में कुछ जजीरों पर कब्जा करने का इरादा रखते हैं। ईरानी फौज के एक तर्जुमान का कहना है कि वो अमरीकी हथियारों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरकर खित्ते में मौजूद फौजी अड्डों तक पहुंचने नहीं देंगे। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी का कहना था कि आज आबनाए हुर्मुज़ ईरानी अफवाज के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में है। उन्होंने दावा किया कि आबनाए हुर्मुज़ पर मौसर कंट्रोल, उसकी निगरानी और खुद मुख्तारी का तहफ्फुज़ मुल्क में ऑयल के मुनाफे को दोगुना कर देगा। इसराइली वजीर आजम ने इंकशाफ किया है कि ईरान जंग के दौरान उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया था और अमाराती सदर से मुलाकात की। इससे पहले अमरीकी हुकाम ने इस हफ्ते तस्दीक की थी कि इसराइल ने जंग के दौरान यूएई को एक आयरन डोम बैटरी और उसे चलाने के लिए फौजी भेजे थे। उधर इसराइली फौज ने बेरूत को जुनूबी लबनान से मिलाने वाली एक मसरूफ शाहरा पर एक गाड़ी को हमले का निशाना बनाया है। खबरों के मुताबिक इसराइल के फजाई हमलों में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कम से कम 13 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें 2 इमदादी कारकुन भी शामिल हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। انہوں نے کہا کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات میں اتنی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں کہ صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن کو مطمئن کیا جا سکے۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ امریکی صدر کی ریڈ لائن بہت سادہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے حفاظتی اقدامات کر لیں جن کے نتیجے میں ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ دوسری جانب امریکی سینٹ میں ایران جنگ سے متعلق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد صرف ایک ووٹ کے فرق سے ناکام ہو گئی۔ خبروں کے مطابق امریکی سینٹ میں قرارداد کے حق میں 49 اور مخالفت میں 50 ووٹ پڑے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بارخان کے علاقے نوشام میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیا جس میں فتنت الہندوستان تنظیم کے 7 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ اس دوران فائرنگ کے شدید تبادلے میں پاک فوج کے میجر سمیت 5 جوان شہید ہوئے۔ ادھر وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغانستان کی طالبان حکومت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو دہلی کے ساتھ کیا وہی کابل کے ساتھ کریں گے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کابل حکومت بھارت کی پراکسی بنی ہوئی ہے جبکہ کابل ہمیں دہشت گردی روکنے کی یقین دہانی نہیں کروا رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے جبکہ قطر، سعودی عرب اور ترکیہ نے بھی مذاکرات میں ہمارا ساتھ دیا۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کی پارٹی پاکستان رائٹس موومنٹ نے اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور آئین کی سربلندی، جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے مشترکہ جدوجہد کا اعلان کر دیا ہے۔ اس موقع پر محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ ملک خطرناک حالات کی طرف بڑھ رہا ہے، جمہوریت کو نقصان پہنچایا گیا اور آئین پاکستان ہی ملک کو جوڑے ہوئے ہے۔ اور یہاں کینیڈا میں کینیڈینز فار افورڈیبلٹی انرجی کے پریزیڈنٹ ڈین میککیک کا کہنا ہے کہ مڈل ایسٹ کرائسس کے دوران گیس کی قیمتوں کا اضافہ جاری رہے گا اور آنے والے سمر کے دوران گیس پرائسز $2.20 فی لیٹر تک پہنچ سکتی ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں 4 سینٹ فی لیٹر اضافہ ہو جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: خبریں زبیر الدین صاحب کے لیے پیش کر رہے تھے، اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ افسوسناک واقعہ آج پیش ہے بلوچستان میں۔ پاک فوج فرنٹیئر کور بلوچستان کے دستوں نے ضلع بارخان کے علاقے نوشم میں کلیئرنس آپریشن کے دوران فتنت الہندوستان کے 7 دہشت گردوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا ہے۔ مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عام ایس پی آر کے مطابق شدید جھڑپ کے دوران پاک فوج کے فیلڈ آفیسر سمیت 5 جوان شہید ہوئے ہیں۔ شہدا میں میجر توصیف احمد بھٹی، نائک فدا حسین اور سپاہی ذاکر حسین شامل ہیں۔ مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ہلاک دہشت گردوں قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے اور آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے گروہ کا سراغ لگا کر مؤثر کارروائی کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق غیر ملکی سرپرستی یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے بھرپور کارروائیاں جاری رہیں گی۔ یہ اس قسم کے واقعات اب پھر دوبارہ جو ہیں وہ ریگولرلی ہونا شروع ہو گئے ہیں، تکلیف دہ بھی ہے اور تھوڑا سا کنسرن بھی ہے لوگوں کا اس حوالے سے۔ پھر افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کے معاملات ہیں اس کے بعد صورتحال لگتا ہے کہ زیادہ خراب نظر آتی ہے۔ اچھا، جو ایک خاتون جن کو پکڑا گیا تھا، کوکین جسے کہہ رہے ہیں، ان سے شادی کرنے والے سابق افسر کی بھی گرفتاری کے اطلاعات ہیں۔ ان کو بہت بڑی رشوت بھی ان کی گرفتاری کے بعد جو ہے اس کی آفر کی بھی بات ہو رہی ہے اور ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے کوکین ڈیلر کے حوالے سے ان کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ 10 دن ان لاہور میں پولیس افسر نے ان کو 4 سال پہلے جو گرفتار کیا تھا، بعد میں دونوں نے شادی کر لی۔ وہ 10 دن افسر کی تحویل میں رہے، اس کے بعد دونوں نے شادی کر لی اور پھر ملزمہ کو جو ہے اس حوالے سے تحفظ ملتا رہا۔ وہ پولیس افسر بعد میں ریٹائر ہو گئے، جب گرفتاری کے بعد ایک بڑے افسر سے 7 کروڑ روپے کی ڈیل بھی ہوئی تھی۔ ڈیفینس میں 3 کروڑ روپے کا گھر بھی دیا گیا تھا جبکہ 4 کروڑ کیش جو ہے وہ ادا کیے گئے۔ اس حوالے سے جو میں خبر بات کر رہا تھا، بھاری جو رشوت کے حوالے سے یہ بات ہو رہی تھی، اسی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایک اعلیٰ افسر کی جانب سے 4 کروڑ روپے کیش اور ڈیفینس میں 3 کروڑ کے گھر کی رشوت لی گئی ہے اور وہ جو اعلیٰ افسر ہیں وہ اب بھی حاضر سروس ہیں۔ تو یہ اب معاملہ جو ہے اتنا بڑا ہو گیا اور بہت زیادہ جو ہے اب جو انصاف کے حوالے سے اس پہ بہت بات ہو رہی ہے، کیونکہ اتنا عرصہ یہ معاملہ ہوتا رہا، بڑے پیمانے پہ ہوتا رہا، نہیں پکڑا گیا، پکڑا تو چھوڑ دیا گیا اور جس پروٹوکول کے ساتھ جو ہے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، اس کے بعد اب جو صورتحال ہیں، اب معطل کیا لوگوں کو، پولیس والوں کو، اب معطل صرف کرنا ہے یا اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ اصل وجوہات، معطل تو تنخواہ بھی ملے گی اور گھر میں بھی رہیں گے، اور اب اس کے بعد اب ریمانڈ ویسے لے لیا گیا ہے اور اس کے بعد جوڈیشل بعد میں کریں گے، لیکن میرے خیال اس کو کم از کم جو ہے وہ اس حد تک لے جائیں تاکہ لوگ بھی کہیں کہ کچھ کیا ہے. اگر وہی معاملہ رہا تو پھر ہمیشہ یہی جس طرح کہا جاتا ہے کہ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں ترقی بھی نہیں ہوتی ہے، اور طاقتور ہمیشہ، ویسے کئی دفعہ ہم نے دیکھے ہیں کچھ خواتین نے، کچھ طاقتور لوگوں نے، نوجوانوں نے، بڑوں نے، ایکسیڈنٹ ہوا، شخص کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی، لیکن وہ کیا اسے کہیں، ان کو جو ہے کچھ عرصے بعد آٹومیٹکلی کوئی انصاف کا سلسلہ ہی ایسا تھا کہ وہ رہا بھی ہو گئے، کچھ نے دیت کے قانون کا فائدہ اٹھایا، کچھ نے کسی اور طریقے سے. اگر اس طرح کا انصاف ہے تو پھر اس میں یہی غریب آدمی سوچتا ہے کہ انصاف شاید امیروں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے صرف سزا ہے. 4165930003 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں. Radio Pakistan Toronto.
2: چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ. پی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے، رجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب. نو ایم ایس جی، نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل، ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ، یونٹ 30، رجوے پلازا، مسیساگا. For booking information, call 905-514-7877. وہی ذائقہ، وہی لذت اور وہی مہمانداری. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین.
4: یاد رکھیں، اگر آپ کسی بھی کرمنل افنس میں چارج ہو گئے ہیں یا آپ کو کوئی بھی فیملی لا کا مسئلہ ہے، جیسے کہ پراپرٹی ڈیویژن، اسپاؤزل سپورٹ، چائلڈ کسٹڈی اینڈ ایکسس، یا آپ کا کوئی سول لٹیگیشن کا معاملہ ہے، کمیونٹی کے جانے پہچانے اور تجربہ کار لائر طاہر مجید سے رابطہ کیجیے. 6478384773. قانونی معاملات کے لیے ان سے رابطہ کیجیے جو قانون کو مکمل طور پر جانتے ہیں. فار آل یور لیگل میٹرز کال طاہر مجید. 6478384773.
5: اپنا ہم سفر گلوبل ٹریول اینڈ ٹور. گلوبل ٹریول اینڈ ٹورز مس

اتنے پر انہیں بہت فخر. بڑی بات ہے جناب, اگر ایک پاکستانی نژاد جو ہیں سابق قومی چیمپئن بیڈمنٹن کر رہی ہیں, انہوں نے یہاں ماسٹرز ٹورنامنٹ جیتا ہے اور بیڈمنٹن میں, بڑی بات ہے کیونکہ یہاں تو بڑے زبردست پروفیشنلز ہوتے ہیں. اور لیکن شاید 35 ایج گروپ میں شاید اتنی طرح جو لوگ ہیں وہ نہ اس میں ہوں, لیکن پھر بھی یہ بہت بڑی کامیابی ہے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو, CMR 101.3 FM میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.

0: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
1: Village Taste, 4141 Dixie Road, Unit 10 and 11, Mississauga. Dixie or Burnham Thorpe intersection. Authentic Pakistani cuisine in a very traditional setting. 50 se 60 items ka buffet jisme har dish shamil hai. Iske alawa aap takeout aur catering bhi karwa sakte hain. Village Taste mein maujood party hall jisme aap wedding, birthdays ya koi bhi corporate event arrange kar sakte hain. Open 7 days a week. For more information call Faisal Chatta 905-232-3663. It's 905-232-3663 Village Taste 4141 Dixie Road Mississauga. کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل انڈسٹریل پرائیویٹ یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون پرسنل لون یا بزنس لون 100% گارنٹیڈ اپروول کال شیراز حسین 647-271-4147 لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں کال شیراز حسین 647-271-4147 ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اینڈ ایسوسیٹس اب مسیساگا کے بعد سکاربرو میں 2155 لارنس ایونیو ایسٹ لارنس اور برسٹ ماؤنٹ کا انٹرسیکشن 416-757-9999 دانتوں کی کوئی بھی بیماری ہو آپ اعتماد کے ساتھ ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اور ان کی تجربہ کار ٹیم کی پروفیشنل سروسز کا فائدہ اٹھائیے تمام انشورنس پلان ایکسپٹ کرتے ہیں انشورنس نہ رکھنے والوں کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ روٹ کینال ٹریٹمنٹ اور ری ٹریٹمنٹ کے اسپیشلسٹ ہیں مسیساگا لوکیشن 1110 بلور اسٹریٹ ایسٹ بلور اور ڈکسی کے انٹرسیکشن 905-232-5670
2: Sunshine Radio proudly present the Grand Eid Bazaar on May 22nd, 23rd at Palacio Event Center, 34107 Court, Mississauga. May 24th, 25th and 26th at Icon Event Space 6887 Dixie Road, Mississauga. No tickets, free parking. Enjoy the shopping pleasure, clothing, jewelry, mehndi, chudiyan, food, entertainment and much more. Call Shaheen Khan or Matana Khan at 416-825-9275.
1: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. Har kisam ki gaadiyon ki journal aur electrical repair ke liye tashreef laiye. Oil change, tire change, lights repair, brakes, suspension, muffler service, engine services, iske alawa safety inspection, 3D laser alignment ke saath saath new aur used tires bhi available hain. Drive through maintenance aur namaz ki sahulat bhi. Mia Ashraf saab ya Nabeel Ashraf saab se raabta kijiye 416-466-8782 416-466-8782 Toronto mein 23 saal se 24/7 khulne wali wahid shop SSR Auto Service 921 Paypal اگر آپ کی کارپوریشن پر قرضے ہیں جس کی وجہ سے آپ پرسنلی لائبل ہو سکتے ہیں تو ایسی سچویشن میں آپ کارپوریٹ بینکرپسی کا سوچ سکتے ہیں اس کے لیے احمد ملک آف احمد ملک قرضہ معاف سے رابطہ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ اگر ابھی تک آپ نے سیبا لون پے آف نہیں کیا تو یاد رکھیں دسمبر سے پہلے آپ کو یہ لون پے آف کرنا ہوگا ڈیڈ لائن از کمنگ سون احمد ملک اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ابھی کال کر لیجیے 905-783-1922 اٹس 905-783-1922
3: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
1: 416-904-2046 or 416-662-7861. Alka کرم جیولرز. اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پر تشریف لائیے الکرم جیولرز, جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز, 3465 پلاٹینیم ڈرائیو, یونٹ 99, مسیساگا. 9058280009, اٹس 9058280009. یو لاگ ان ہو alkaramjewelers.ca. الکرم جیولرز, فرمائش آپ کی, گارنٹی ہماری. باربیکیو ٹونائٹ کی دوسری لوکیشن 5165 ڈکسی روڈ, ڈکسی اور ایمکو کا انٹرسیکشن مسیساگا میں. 200 سے زائد لوگوں کی گنجائش, بڑی پارٹیز بھی آپ ارینج کر سکتے ہیں. باربیکیو آئٹمز, بہاری کباب, سیخ کباب, کڑاہی, بریانی, تازہ نان اور بے شمار ڈشز. ذائقہ وہی اور خوبصورت سیکنڈ لوکیشن. پارٹیز کی بکنگ یا معلومات کے لیے کال کیجیے 9052829868. باربیکیو ٹونائٹ کی سیکنڈ لوکیشن 5165 ڈکسی روڈ, ڈکسی اور ایمکو کا انٹرسیکشن مسیساگا میں. 9052829868.

0: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
1: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
2: प्रोग्राम का ये हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861
3: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM Students mera aapke number 416-593-0003 ملازمان سب سینئر جرنلسٹ ہیں آل دا وے فرام پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں آپ کی ہم لائیو کالز بھی لیتے ہیں کچھ اہم سوالات بھی ان سے کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے خوش آمدید کہیں گے بلال صاحب السلام علیکم
4: جی وعلیکم السلام
3: بلال صاحب امریکی صدر ٹرمپ سرکاری طور پر چین پہنچ گئے ہیں اور امریکی صدر کے ہمراہ 12 کے قریب بڑی امریکی کمپنیوں کے سی اوز بھی ہیں ایپل ٹیسلا اور اس کے علاوہ باقی بہت سی دوسری جو مشہور کمپنی ہیں ان کے سی اوز ہیں تو کیا اتنی کمپنیز کے سی اوز کا صدر ٹرمپ کے ہمراہ جانا چینی قیادت پر دباؤ ڈالنے کا ایک طریقہ انداز ہے یا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ چینی معیشت ٹھیک نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ چین کے ساتھ اس طرح سے معاملات بہتر ہو جائیں تو ایران اور چین کے معاملات امریکہ کا خیال ہے کہ چین امریکہ ایران کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے اس حوالے سے وہ شاید چیزیں بہتر ہو جائیں کیا خیال ہے آپ کا جی جی کو مسئلہ نمبر نوٹ کر لیجیے آپ اسٹوڈیوز 416-593-0003 اسٹوڈیوز میں رابطے کا نمبر ہے جی بلال صاحب
4: جی دیکھیں جو اب یہ جو کیا کہتے ہیں اپنا ٹرمپ کا یہ دورہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ پہلے پچھلے مہینے ہونا تھا پھر پچھلے مہینے جو جنگ تھی اس کی وجہ سے اس کو پوسٹ پون کرنا پڑا اور اب ہائیلی ویٹڈ تھا دنیا کی معیشت جس طرح کہ آپ نے فرموز کی وجہ سے اسکویز ہوئی ہے تو اس کے بعد اس دورے کو جو ہے وہ بڑی اہمیت دی جا رہی ہے کہ اس سے اگر امریکہ اور چائنا کے تعلقات جو ہے نا وہ بہتر ہوتے ہیں تو جس طرح بھی آپ نے کہا کہ چائنا کو امریکہ یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ ایران کو وہ سپورٹ بھی کرتا رہا ہے تو اس حوالے سے بھی جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ ظاہری بات ہے سب سے پہلا جو چائنا کا انٹرسٹ ہے وہ معیشت ہے تو اگر اس کو کاروبار ملتا ہے اس کو بزنس ملتا ہے اس کے لیے امریکہ کی منڈی جو ہے وہ کھلتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ ایران کے اوپر استعمال کرے گا تو ٹرمپ اس لیے یہ بڑے جو سی ایوز ہیں ان کو ساتھ لے کر گئے ہیں بلکہ یہ بھی خبر آئی ہے کہ راستے میں ریفیولنگ کے لیے جب جہاز رکا ہے تو غالباً الاسکا یا کہاں پہ وہاں سے بھی جو ہے نا وہ ایک اور بڑی کمپنی کے جو سی ای او ہیں ان کو ساتھ لیا گیا ہے تو اس کا جو مقصد کہتے ہیں اتنے مطلب کہ بڑے لیول کے اوپر جو ہے ڈیلیگیشن کبھی بھی کسی پریزیڈنٹ کے ساتھ امریکی پریزیڈنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کہیں پہ ٹریول کر کے نہیں گیا آپ کو پتا ہے ایلون ماسک کے ساتھ ان کا پرابلم بھی چل رہا تھا کافی ناراضگی ان کی ہو گئی تھی لیکن وین اٹ کمز ٹو جو ہے نا وہ بزنس جو ہے نا
3: اور میخل اس سے پہلے 2017 میں بھی ٹرمپ ہی گئے تھے چائنا میں اس کے بعد کوئی صدر نہیں گیا دوبارہ خود دوبارہ دوسری دفعہ بھی صدر ٹرمپ ہی دوبارہ گئے ہیں چائنا
4: جی اور وہ بزنس فرینڈلی تو بہرحال ہیں اور اس معاملے میں تو وہ رشیا کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ بڑا بلبلا جو ہے نا وہ کہتے ہیں حالانکہ امریکہ کو جتنے بھی امریکی صدر آئے ہیں وہ بڑے کھل کے رشیا کے ساتھ جو ہے
3: رشین وزیر خارجہ بھی شاید چائنا میں ہیں یا کل تک چائنا میں تھے یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے بھی
4: میرے خیال سے پاکستان نے ہاں رابطہ بھی کیا ہے پاکستان کا رابطہ بھی ہوا ہے چائنیز وزیر خارجہ اور رشین وزیر خارجہ سے پتہ نہیں وہ شاید ہو سکتا ہے پاکستانی بھی وہاں پہ موجود ہوں مجھے ایگزیکٹلی جو ہے نا وہ پتہ نہیں لیکن بہرحال ایک بڑی جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ اس حوالے سے جو ہے نا یہ ہونے جا رہی ہے اور یہ بات جو ہے نا وہ کافی حد تک جو ہے نا وہ درست ہے کہ ٹرمپ کی جو ہے نا وہ کوشش ہے کیونکہ یہ جو سی ای اوز ہیں ان کی کمپنیوں کا اگر ٹرن اوور جو ہے نا وہ سال کا دیکھا جائے تو یہ ٹریلین 100 ٹریلین ڈالر سے بھی جو ہے نا وہ اوپر جاتا ہے.
3: تو
4: ٹرمپ جو ہے وہ بالکل ان کو جو ہے نا وہ ساتھ لے کر گئے ہیں چائنا کو جو ہے نا وہ یہ تھوڑا سا باور کروانے کے لیے کہ اگر وہ امریکہ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو کس قدر جو ہے نا وہ اس کو یہ $100 trillion میں سے کتنا بڑا شیئر ہے جو چائنا کی طرف جا سکتا ہے.
3: وہی رائٹ. اچھا, کیمبرج انٹرنیشنل کے امتحانات پاکستان میں 15 مئی کو شیڈول پرچہ جو ہے وہ ملتوی کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا, اور میرے خیال اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ ریاضی کا پرچہ آؤٹ ہونے کی بنا پر جو ہے کینسل کرنا پڑا پھر ملتوی کرنا پڑا. کیمبرج تو ایک بین الاقوامی امتحانی سسٹم ہے, اس کا اس طریقے سے پیپر کا آؤٹ ہو جانا پھر پہلی بار بار جو ہے امتحان ملتوی ہو جانا تو کیمبرج کی ساکھ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے کیا؟ ملا صاحب کو میری آواز آئی؟
4: جی بالکل آئیے. اچھا دیکھیں, جو کیمبرج سسٹم ہے پوری دنیا کے اندر یہ سسٹم اسی لیے بنائے جاتے ہیں کیونکہ افیکٹو ہوتے ہیں, اور کیمبرج کی بہت پرانی تاریخ ہے, یہ کوئی آج کا سسٹم نہیں ہے. کیمبرج کے امتحانات اور پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ لوگ اپنے بچوں کو, پاکستان کے اندر تو اس کے جو ایگزامس ہیں وہ بڑے ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں, یہاں تک کہ کئی کئی لاکھ روپے کا جو ہے نا وہ ایک ایک پیپر جو ہے نا وہ بچے دیتے ہیں. تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ظاہری بات ہے ایک پریولیج کلاس ہے جو یہ ایگزامز دیتی ہے, لیکن بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر بھی جو ہے نا وہ یہ امتحان ان کو دلواتے ہیں, او لیولز کا, اے لیولز کا, کہ بچے جو ہے وہ ایکسیل کر سکیں, اچھی آگے ان کو اپرچونیٹی مل سکے, اچھی یونیورسٹیز میں ان کے داخلے ہو سکیں اور ان کا کیریئر جو ہے نا وہ بن سکے. تو اگر آپ کو پتا چلے کہ سارا سال محنت کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کے بچے کے اوپر کسی اور کو جو ہے نا وہ لیوریج مل گئی ہے اور پرچہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ آؤٹ ہو گیا ہے, اور جن کو پہلے سے ہی جو ہے نا وہ معلوم تھا کہ پرچہ کون سا آنے والا ہے اور انہوں نے اس کے حساب سے جو ہے نا وہ تیاری کی ہوئی تھی, تو ذہنی طور پہ جو ہے نا بڑا ایک اس کا جو ہے نا وہ امپیکٹ آتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کی جو ہے نا وہ ذہن کے اوپر, وہ کس جو ہے نا کیفیت سے گزرتا ہے جس نے پورا سال جو ہے نا وہ محنت کی. اور یہ میں ایکچولی ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو محنت کرنے والے بچے ہیں. ساری بات ہے, میں نے کہا کہ ایک پریولیج کلاس ہے اس کے اندر جس کو کوئی اتنا جو ہے نا فرق نہیں پڑتا, نہ پیسوں کے حوالے سے نہ تیاری کے حوالے سے, تو وہ اس طرح کے پرچوں کے لیے پیسے بھی دیتے ہیں اور پھر پرچے اس طریقے سے آؤٹ بھی ہوتے ہیں. لیکن کیمبرج کو بہرحال جو ہے نا مطلب ایک اپنی ساکھ کی جو ہے نا وہ بالکل پرواہ ہونی چاہیے کہ دوسری دفعہ ایسا ہوا ہے اس مہینے کے اندر اندر کے پرچہ جو ہے نا وہ آؤٹ ہونے کے جو ہے نا وہ مطلب کہ الزامات کیا
3: دوبارہ لگے. ہاں مطلب ہو گئے
4: جو ہے نا, وہ
3: ٹھیک ہے,
4: ہر شواہد جو ہے نا وہ سامنے آئے ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں اپنا, اگر نہیں اس کو جو ہے نا وہ کنٹرول کرتے تو آنے والے دنوں میں کافی جو ہے وہ اس کو پڑھنے والے.
3: بالکل. اچھا, سینٹ کی کاما کمیٹی پر داخلہ نے سینٹرز کو بلیو پاسپورٹ دینے کا بل منظور کیا اور تجویز دی ہے کہ سینٹرز ان کے بچوں کو بلیو پاسپورٹ دینے کی 6 سال کی شرط ختم کی جائے. اس قسم کی قانون سازی پر سب اکٹھے ہوتے رہتے ہیں, راضی بھی ہو جاتے ہیں, جہاں کوئی فائدہ ہو, تنخواہ بڑھانی ہو, کچھ بھی کرنا ہو, چاہے کوئی پارٹی ہو, سب کہتے ہیں ٹھیک ہے. عام آدمی کے مسائل کے بارے میں کوئی سوچ رہا ہے کہ نہیں سوچ رہا ابھی؟ میرے خیال ایک اور ایم پی ایم این اے تھے شاید, ان کا بیٹے جو ہے انہوں نے سالم لے لیا کہیں باہر جا کے, وہ بھی ایک نئی کہانی روز, مطلب وہ بھی شاید ان کے پاس بھی شاید پاسپورٹ شاید گریٹسٹ پاسپورٹ تھا.
4: جی وہ کیا کہتے ہیں اپنا طلال چودھری نے یہ بات غالباً جو ہے نا سینٹ کی کمیٹی کے اندر یا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے بتائی ہے کہ یہ کوئی قومی اسمبلی کے رکن تھے اقبال افریدی, ان کے بیٹے جو ہیں وہ اس طرح جو ہے نا اس کے اوپر چلے گئے, اور انہوں نے یہ اعتراض بھی اٹھایا ہے, اور اچھا لگا مجھے کہ کم سے کم جو ہے نا چلو کسی نے اس کے اگینسٹ آواز اٹھائی ہے کہ یہ بلو پاسپورٹ جو ہے وہ ہم اس طریقے سے جو ہے نا وہ بانٹتے نہیں پھر سکتے, کیونکہ جب پاکستان کے تعلقات کی بات آتی ہے, سفارتی تعلقات آپ کہہ لیں یا انویسٹمنٹس کی بات آتی ہے, تو دنیا کے جو ممالک ہیں وہ پوچھتے ہیں اس بارے میں سوال جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنے بلو پاسپورٹ جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں, کیونکہ کل کو یہ نہ ہو کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات جو ہے نا وہ بڑھا رہے ہیں اور پتہ لگے کہ انہی پاسپورٹس کے اوپر جو ہے نا وہ لوگ یہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ مطلب یہ کہ رہنا شروع کر دیں, کام کرنا شروع کر دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ اس حوالے سے جو ہے نا ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے, جس کی وجہ سے پہلے پاکستان جو ہے نا وہ شاید بہت زیادہ جو ہے نا بلو پاسپورٹس شائع کرتا تھا دیتا تھا, لیکن اب بہت کہتے ہیں ہم نے اس کو سکویز کر دیا ہوا ہے کم اس کو اس کی
3: طرف, لیکن ابھی تو یہ باوجود بھی لیکن قائمہ کمیٹی میں جو جو سفارش ہے بل ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دیں ان کے بچوں کو بھی دیں.
4: جی میں وہی یہی جملہ عرض کرنے لگا تھا کہ اس کے باوجود بھی جو ہے نا ان کے اعتراض کے باوجود بھی جو ہے نا وہ سینیٹر جو ہیں انہوں نے اپنا اپنے لیے جو ہے نا بل منظور کر لیا. تو یہ تو ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر سب کا جو ہے نا وہ اتفاق رائے جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے, اس میں کوئی اپوزیشن وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ جو بندہ رہا نہ بندہ نواز, تو وہ سارے جو ہے نا مطلب کہ اس معاملے میں تو کوئی حکومت پہلے پچھلی بھی حکومتیں تھیں تو بہت آپس میں لگتی تھی, لیکن قومی اسمبلی میں جہاں مراحت لینے کی, تنخواہیں بڑھانے کی, یہ بات آتی ہے پاسپورٹس وغیرہ لینے کی, تو وہاں پہ سب جو ہے نا وہ اختلافات بلا کے یا کہ زبان ہو کر جو ہے نا لب بیک کرتے ہیں اس کے اوپر.
3: اچھا امریکہ کو پھر دھمکی دی ایران نے کہ جی ایک لیٹر تیل بھی نہیں لے جانے دیں گے, اپنا ہومرس کو امریکہ کے قبرستان بن سکتے. تو اب عالمی طاقتیں اب کیا کریں, وہ کوئی مل کر اپنا ہومرس کو ایران کے حوالے سے اس کو کلیئر کرنے کے لیے کوئی مددگار نہیں ہو سکتی, وجہ کیا ہے؟ مطلب کیونکہ تمام لوگ سفر تو کر رہے ہیں بہرحال.
4: جی دیکھیں ٹھیک ہے کہ ہم اس حوالے سے جو ہے نا وہ ایران کو سپورٹ ضرور کرتے ہیں کہ امریکہ نے حملہ کیا تو انہوں نے ریئیکشن کے طور پر جو ہے نا وہ اسٹیٹ آف ہارمز کو جو ہے نا وہ بند کیا ہے, اور بالکل ایک ریئیکشن کے طور پر جو ہے نا ان کا جائز ریئیکشن بنتا تھا. وہاں پہ ان کا کنٹرول ہے, ان کے جو ہے نا ان کا بارڈر جو ہے نا وہ ساتھ لگتا ہے, یا ان کی کیا اس کو آپ کہتے ہیں کہ جو بندرگاہ ہے ان کی وہ ساتھ لگتی ہے, تو انہوں نے اس کو روک سکتے تھے, انہوں نے روک لیا. لیکن جو پوری دنیا ہے ظاہری بات ہے سوال دنیا یہ اٹھاتی ہے کہ قصور ان ممالک کا تھا جنہوں نے اپنی بیسز دی تھیں, قصور اسرائیل اور امریکہ کا تھا, ہمارا کیا قصور تھا اس کے اندر؟ لیکن پھر یہی بات آ جاتی ہے کہ یہی پریشر پوری دنیا جو ہے وہ امریکہ کے اوپر بھی ڈال سکتی ہے کہ جی آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی آپ کے اس پنگا لینے سے پہلے, جنگ کرنے سے پہلے یا حملہ کرنے سے پہلے تو سارے معاملات بڑے نارمل چل رہے تھے. تو وہ صرف جو ہے نا وہ ایران کی طرف اس کا دباؤ جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی ٹھیک ہے کہ اٹلی نے بھی جو ہے نا وہ اور جاپان نے ان سب نے جو ہے نا مطلب کہ امریکہ کی حمایت کی ہے کہ ہم اسٹیٹ کو کھلوانے میں جو ہے نا وہ جو ہم سے آپ تعاون چاہتے ہیں, چلے ہم حملہ تو نہیں کرتے لیکن جو ہے نا وہ اگر اپنے جہاز بھیجنے کی بات ہے یا وہاں پہ مائنز کلیئر کرنے کے لیے کوئی کام کرنے کی بات ہے تو وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, اس میں ہم مدد دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن بہرحال جس قسم کا پریشر دونوں طرف میں سمجھتا ہوں ایران کے اوپر بھی, اگر دنیا اپنا پریشر جو ہے وہ ایران کی طرف جو ہے نا وہ ڈالے تو ایران کے لیے بھی جو ہے نا وہ تھوڑی سی پرابلم ہوگی, لیکن وہی پریشر اگر وہ امریکہ کی طرف بھی جو ہے نا وہ ڈالیں تو معاملہ جلد ریزالو ہونے کی طرف جا سکتا ہے.
3: اچھا جناب جو پنکی صاحبہ ہیں ان کا بیان آڈیو آ گئی ہے کل, وہ کہتے ہیں کیا کام ایسے چلے گا. ان کا ایک آڈیو پیغام سامنے آیا ہے, پرانا تھا شاید, کل ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کس طرح سے کس شانہ انداز میں ان کو جو ہے عدالت میں لایا گیا تھا, اور آج یہ آڈیو ہے. تو کیا ان کو پتا ہے کہ بھئی سسٹم اور اس کا اور منشیات کے اس ناسور کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, وہ جیسے طاقتور ہے جو چاہیں مرضی کریں؟ مطلب کیا آپ کہیں گے اس حوالے سے؟
4: جی دیکھیں سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے انہوں نے آج اس حوالے سے اس کو ڈسکس بھی کیا ہے, اور جو کمیٹی کے چیئرمین تھے انہوں نے کہا ہے یہ کہ جی جو اینٹی نارکوٹکس کے جو چیئرمین ہیں یا جو ہیڈ ہیں وہ جو ہے نا ڈائریکٹر وٹ ایور جو بھی ہیں وہ مطلب یہ کہ ہمارے پاس لسٹ جو ہے نا وہ لے کر آئیں کہ یہ کس کس کو جو ہے نا سپلائی کرتی تھی. وہاں تو انہوں نے بڑے مطلب کہ ایک آپ کیا کہہ لیں کہ خطرناک قسم کے جو ہے نا وہ ریمارکس بھی دیے کہ اگر کسی جج کو کسی جو ہے نا بیوروکریٹ کو اور کسی پولیٹیشین کو بھی جو ہے نا یہ سپلائی کرتی تھی ان کے بھی نام بھی جو ہے نا ہمارے سامنے ہیں.
3: وہ نام کچھ ابھی ریویل ہوئے تھے, وہ کنفرم نہیں ہیں, بڑے بڑے نام آ رہے ہیں اس میں, اب دیکھیں کس کس کے نام آتے
4: جی بڑے بڑے نام آئیں گے. اور جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ جو اس کی چال ڈھال اور یہ جو آڈیو جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے کہا کام جوں گا تو جو ہے نا وہ چلتا رہے گا اور کوئی اس کے اندر بریک نہیں آئے گی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ میں, اور یہ لوگ پکڑے بھی اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ جب ان کے سکرو ٹائٹ کرنے ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے ذرا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, دھمکیاں دینے کے اوپر آ جاتے ہیں لوگوں کو, تو پھر ذرا مطلب کہ وہ تھوڑا سا ان کو کرنے کے لیے نا کہ تم اتنا سسٹم سے باہر نہیں ہو, سسٹم پھر بھی جو ہے نا وہ مطلب تمہیں قابو میں لا سکتا ہے, تو وہ تھوڑا سا سکرو ٹائٹنگ جو ہے نا وہ ہوتی ہے. میں آپ کو اس کے لیے جو ہے نا وہ جو میرے فوری طور پر ذہن میں مثال آتی ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کراچی کا بڑا جو گینگ چلانے والا جو ہے نا وہ عزیر بلوچ تھا, کہاں سے جو ہے نا وہ اس کو ایران سے گرفتار کر کے اس طریقے سے ایک ڈرامائی انداز کے اندر, وہ کہتے ہیں ہالی ووڈ کی مووی سٹائل کے اندر جو ہے نا وہ خبریں چلی کہ جی اس کو ایران سے اس طریقے سے جو ہے نا وہ گرفتار کر کے دیکھیں جی وہ لے آئے,
3: اس کے بعد روز ایک مقدمے میں بری ہو جاتے ہیں.
4: میرے خیال سے 18 مقدمے اور سنگین نوعیت کے لیے تھانے کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے, بندے قتل کیے ہوئے ہیں, ٹارچر اور پتہ نہیں کیا کیا مقدمے, اور ایک ایک کر کے جانا, اور آج ہمیں مجھے اور آپ کو یاد بھی نہیں کہ وہ کوئی غیر بروز نام کا.
3: چلیں کالز لے لیں گے 416-593-0003 اسٹوڈنٹ میں رابطے کریں, میرا 6910 سر فرسٹ کالر ہے آپ, آج 6910 آپ آنے رہے جی بات کیجیے 6910.
5: وعلیکم
3: السلام.
5: یہ جو ابھی کراچی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی یا جو بھی خاص طور پر ڈرگ والوں کے حوالے سے, تو ان کا اثر و سخ تو چلے پاکستان جو غریب ملک ہے یا جو بھی ہے غلط ہے, یعنی کہ ہمائیاں تو ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ جب سیاستدانوں کو اپنے آگے نہیں چلنے دیتی, تو اگر یہ لوگ اس ٹیپ کی کھلے عام یعنی کہ یہ ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی بہت الرٹ آدمی ہے, اللہ کرے وہ اس پہ کوئی ٹائٹ ایکشن لے تاکہ یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو. کیونکہ میں تو یہیں پر اپنے جہاں پر میں رہ رہا ہوں, میں وہاں بلکہ نیو یارک کے اسٹیشن پہ بھی جب میں نے باہر نکل کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کس طریقے سے ان کی شکلیں اور یعنی کہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ لوگ ڈرگ والے ہوتے ہیں, تو مطلب یہ کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ دو دن کے لیے بند کرتے ہیں پھر دوبارہ روڈوں پہ گھومنے لگتے ہیں. تو جب اتنی سختی اور اتنا پوری دنیا میں واویلا ہوتا ہے کہ اینٹی نارکوٹکس اور یہ فلانا, تو پھر یہ لوگ سر عام ان جیسے ملکوں میں جو کہ اپنے آپ کو اتنے سویلائز کرتے ہیں اگر گھومتے ہیں تو ہمارے ملکوں میں تو ان کو کوئی پوچھنے والے نہیں. بہرحال غلط ہے, بتاتے کہ کہیں بھی ہو ہم لوگ یہاں پر اسی لیے اپنے آپ کو, میں تو نہیں سمجھتا کہ رات میں آپ سیف ہیں. جو یہاں پر جتنے بھی شرابی کبائی باہر گھوم رہے ہیں تو وہ آپ ان سے بڑے محفوظ ہیں, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں کوئی بھی اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, دنیا کے کوئی بھی ملک ہوتے جو کہ اچھے کہلاتے ہیں ان کو پھر اچھا پیش ہونا چاہیے, دکھانا چاہیے. باقی وہی بات ہے کہ ابھی تک لگ یہ رہا ہے کہ اس جنگ کا سب سے زیادہ فائدہ بھی ایران اٹھا رہا ہے اور امریکہ اٹھا رہا ہے اور اسرائیل اٹھا رہا ہے, باقی پوری دنیا جو ہے نا وہ سوائے وہ تماشا بنی ہوئی اور اپنے آپ کو یعنی غریب ملک بیچارے بہت زیادہ ہی نقصان اٹھا رہے ہیں. تو یہ بچپن سے میں سنتا ہوا آیا ہوں یہ فلسطین یا کشمیر, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ حل ہے, مسئلے حل ہیں جو کہ حل ہونے چاہیے, اور مسلمان ملکوں کو ہی ان کو ہائی لائٹ کر کے ایک طاقت بنا کے ان کے اوپر پریشر ڈالیں تاکہ جتنی بھی غیر مسلم طاقتیں جو کہ ہمیشہ مسلمانوں کو یوز کرتی ہیں اور ان کو نقصان پہنچاتی ہیں.
3: تھینک یو سر, بہت شکریہ. 5794 سر آپ آنے رہے ہیں, 5794 آپ آنے رہے ہیں, بات کیجیے.
6: السلام علیکم.
3: جی وعلیکم السلام جناب.
6: بٹی صاحب یہ جو ان کی پکڑی گئی ہے نا, یہ میرے خیال میں یہ ہر دور میں ایسا ہوتا ہی رہا ہے اور یہ الیٹ کلاس کے ساتھ تعلقات ہیں, اور یہ ابھی چند دن بعد ہوگی تو میرے خیال میں پھر ایسا ہی ہو جائے گا. تو میرے خیال میں پاکستان کے حالات و واقعات جو ہے نا ڈسکس کریں گے, مختلف آراء آئیں گی, لیکن یا تو پھر کوئی قانونی طور پر کوئی سخت ایکشن لیا جائے, پتہ چلے اب کیا کریں کہ اب ون کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ بھی جو معاملات سامنے آئے تھے اب وہ بھی تو پسے پردہ چلے گئے ہیں نا. میرے خیال
3: کمیٹی بنا دی, بس کمیٹی کی رپورٹ آئے گی, آئے گی نہیں آئے گی, کب آئے گی؟
6: کمیٹی نے رپورٹ بھی میرے حالے کوئی دے بھی دی ہے تو وہ بس اسی طرح ہی ہے. اب پھر وہی بات, جو بندہ جس اینگل سے بات کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے, لیکن انصاف کی بات جو ہے نا وہ بڑی مشکل نظر آ رہی ہے. باقی رہ گئی بٹی صاحب سیدھی بات ہے, ٹرمپ صاحب نے یہ جاتے ہوئے پہلے چائنا دھمکی بھی دی ہے, چائنا کو, ایران کو, اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جناب ایران کے بارے میں وہاں چائنا سے بھی بات ہوگی, الٹیمیٹلی وہ بات وہاں ہوگی. کیونکہ اب چائنا جو ہے وہ ایران سے کافی تیل لے رہا ہے, پتہ نہیں کتنے پرسینٹ, 70% تک بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو 70% اپنی جو بھی اس کی آئل کنزمپشن ہے وہ ادھر ایران سے لے رہے ہیں, اور تر پڑتا وہ ایران اور رشیا بھی اس کی مدد کر رہے ہیں, اور وہ جو قرارداد بھی پیش ہوئی پھر وہی بات اس روس نے اس کو ویٹو کیا. تو اس لیے بات میرا خیال ہے وہاں ہی ہوگی, اور جو معاملات سیٹل ہوں گے اس کے مطابق ہی چلیں گے. تو باقی اللہ ہی ہے, برسوں میرے بھی خیال میں کوئی اس کا بھی کوئی نکلے گا. اور جتنا یہ ضرور ہے کہ عدلیہ کے منہ پہ یہ تماچا ہے, انتظامیہ کے منہ پہ بھی تماچا ہے کہ جس طرح وہ پیش ہو رہی ہے, نہ کوئی اس کا کوئی ریمانڈ ہوا ہے, حالانکہ ایسے
3: ریمانڈ دے دیے, دوبارہ دے دیے ریمانڈ ان کا.
6: جوڈیشل پہلے تو وہ اس کو
3: پہلے جوڈیشل کیا تھا, لیکن پھر دوبارہ انہوں نے اس کو ریویو کر کے دوبارہ اس کو ریمانڈ پہ بھیجا.
6: تو وہ لوگوں کی سر بیک لیش آئی ہے نا لوگوں کی, تو انہوں نے بولا کہ بھائی یہ بھی پروسیس کرو, وہ کرنا لوگ زیادہ ہی باتیں کر رہے ہیں.
3: ٹھیک ہے سر, تھینک یو سر,
6: تھینک یو, بہت شکریہ. تو بعد میں ہوں گی باتیں یا نہیں ہوں گی آج
3: دیکھتے ہیں, اگر کالرز رہے تو ضرور کروں گا میں. ٹھیک
6: ہے جی, ان شاء اللہ.
3: 7997 سر آپ آنے رہے ہیں, 7997 7997,
7: آپ ٹھیک ہے؟
3: جی بالکل ٹھیک سر, شکریہ. جی بالکل ٹھیک.
7: دیکھیے جناب, ابھی جو نظر آ رہا ہے آپ کو تو مجھ سے زیادہ ہی پتا ہوگا کہ ابھی یو اے ای اسرائیل ہینڈ شیک کر لیا ہے, اور یہ پاکستان کے لیے ایک اتنی کوئی اچھی خبر نہیں ہے. یہ ڈپلومیٹکلی ہمارے لوگ وہ کام نہیں کر سکے جو ان کو کرنا چاہیے تھا, کہ یو اے ای جو ہمارے بالکل کوئی 40-50 or 100 kilometers کے اندر ہوگا یہ, ٹھیک ہے, اور یہ اسرائیل سے ہماری دشمنی ہے, पता नहीं है किस बात की है, ये कोई बताता नहीं है, लेकिन है दुश्मनी, चले
3: ठीक है।
7: लेकिन ये बड़ा क्रिटिकल है स्ट्रेटेजिकली, हमारे हमारे जो डिफेंस वाले हैं ना उन पर काफी प्रेशर होगा इसका। एक तरफ इंडिया है जो अपनी अपनी चक्करों में है,
3: ठीक,
7: दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान के साथ भी हमें अभी भी या तो एक दफा बात कर बात नहीं करके अटैक करके या जो भी स्ट्रेटेजी करके सेटल डाउन करें। ऐसी झूठी झाटी धमकियां देने की, भड़के मारने की कोई जरूरत नहीं है, डू समथिंग। और दूसरा आ गया ये पिंकी जो है, या पिंकी टिंकी जो भी है, ये हर दौर में है और अभी भी पता नहीं कितनी पिंकियां वहां घूम रही है,
3: ठीक है सर।
7: और शायद आपको, आप मेरे से छोटे हो गए, आपको याया खान का दौर याद है?
3: नहीं सर,
7: जनरल रानी होती थी।
3: नहीं नहीं मुझे नहीं पता सर।
7: यानी आपको नहीं, जनरल रानी होती थी, वो ऑर्डर देती थी।
3: सर हम नहीं थे ना उसका छोटे।
7: नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना, जो पाकिस्तान की तारीख तो है ना।
3: चले ठीक हो गया सर, थैंक यू। चले 5666 सर आप ऑन एयर हैं, 5666 5666। शेजा भाई
8: जी, अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम
8: जी। भट्टी साहब, बात यह है कि देखिए, उजैर बलोच की बात अभी बिलाल साहब ने की, देखिए उजैर बलोच को कौन किसकी बैशिंग थी, आप देखिए पिंकी को भी पिंकी पता है, बिलाल साहब मुझे करेक्ट करें, इसको पकड़ा गया है वहां पर लाहौर से और इसको ट्रांसफर किया गया है कराची, लाहौर में ये पकड़ी गई है, तो उस जगह का नाम मेरे जेल से निकल गया, कोटलाखपत के पास है,
3: ठीक है,
8: ये वो थाने से चल वहां से पकड़ी गई, आगे कराची। आप कराची में आके क्या करते हैं, क्यों लेके आए हैं, ये मुझे मैं आप सबको पता है कि उजैर बलोच भी निकल गया, ये भी निकल जाएगी। जहां तक बात रहेगी जनाब, ब्लू पासपोर्ट तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू और नीचे चली जानी है, हमें फिर किसी ने अंदर ही नहीं जाने देना।
3: अच्छा जनाब, अभी कॉल्स जो है वो मेरे पास नहीं है, रिपीट कॉल्स ही है, तो मेरे ख्याल में आज इसको फिर कंटिन्यू नहीं करते, कल कर लेंगे, ताकि ज्यादा कॉल्स हो तो फिर जरा सही मजा रहता है। मिलाल साहब थैंक यू वेरी मच सर, आपसे इंशाल्लाह ताला फिर कल मुलाकात करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और जी लिसनर्स आपके भी शुक्रिया, क्योंकि आज कॉल्स जो हैं रिपीट कॉल ही हैं सारी, कोई नए कॉलर्स नहीं है, तो इसलिए मेरे ख्याल सबसे बात हो गई है, तो कल इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, भला हौसला भी हारने की चीज़ है, ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशत जिंदगी। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अब कल शाम 7 बजे स्टूडियो इंजीनियर मरियम और मेज़बान अरशद भट्टी को, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़ और सपुर्दे माला।

0: لوی ڈوی شو، آپ ہیں عامر اور شیوانی کے ساتھ. اور کہتے ہیں دوستوں کہ اگر آپ ہمیشہ ٹائٹ فیل کر رہی ہیں، ہمیشہ لیتھارجک فیل کر رہی ہیں، زندگی کی تمام حسین جو چیزیں ہیں اسے دور بھاگ رہی ہیں، تو اس کے کئی وجہ ہو سکتی ہیں. پہلی چیز تو خود اپنے آپ میں اگر آپ جھانک کے دیکھیں تو اگر ہم اپنے لیول پہ ہی کچھ ایسا کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جیسے ہم کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہی ہیں، انف واٹر نہیں لے رہے ہیں، انف آئرن اپنی ڈائٹ میں نہیں لے رہی ہیں، اور زیادہ لیٹ تک اٹھ رہی ہیں، نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، اور جنک فوڈ کافی کھا رہی ہیں، بریکفسٹ اسکپ کر رہی ہیں، تو یہ ریزن الگ ہیں کہ ہمیں ان پہ کام کرنا چاہیے اور ہم ہیلدی ہو جائیں گے. لیکن اگر ہمیں کوئی بیماری ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہم بڑا شارٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بس ایک میڈیکیشن لے لی ٹھیک ہو گئی اور ہمیں لگا کہ بیماری ٹھیک ہو گئی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. آج کل کی زندگی میں تو جو بیماریاں ہیں وہ بالکل ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور انفارچونیٹلی ہم نیچرل چیزوں کی طرف نہ جا کے آرٹیفیشیل چیزوں کی طرف جاتے ہیں، جس کا کانسیکوینسز ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں. لیکن جب آیوروید اور ہربس گرو جی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں پہ ہربس ہوتی ہیں، جہاں پہ ریئر جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، نو جنریشن سے گرو جی اسی پروفیشن میں ہیں، ان کے بڑے، ان کے سینئرز، اور اسی سے گرو جی نے سیکھا ہے، اور اسی لیے تمام دنیا کی ان جگہیں پہ جا کے جہاں پہ ہربس ملتی ہیں، جہاں پہ جڑی بوٹیاں ملتی ہیں، لے کر آتے ہیں، خود وہ اور ان کی فیملی میڈیکیشنز بناتے ہیں اور آپ کو ایسی دوائیاں دیتے ہیں جو ریئر جو بیماریاں ہیں ان کا پرماننٹ سولوشن آپ کو لے کر آتی ہیں. 4374383399. گرو جی ایسا بہت سیوا بھاو سے کرتے ہیں، اسی لیے ان کا جو کنسلٹیشن ہے اس کا کوئی بھی چارج نہیں ہے، بالکل فری آف کاسٹ ہے. گرو جی نمسکار، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو لوی ڈوی شو.
1: نمستے نمستے سمانا جی، گڈ مارننگ آپ کو.
0: گڈ مارننگ
1: ہمارا بھیا کو بھی، گڈ مارننگ حمید بھیا کو.
0: گڈ مارننگ جی،
1: تھینک یو جی، تھینک یو فار دی کال. بتائیے جی.
0: جی تو گرو جی، سب سے پہلے میں آپ کا نمبر بتا دوں، 4374383399. گرو جی کی بات چیت سننے کے بعد آپ ضرور ان سے ملنا چاہیں گے. تو میں پہلے سے ہی بتا دوں، چار دن گرو جی برامپٹن میں ہوتے ہیں، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، اور تین دن گرو جی اسکاربرو میں ہوتے ہیں، منڈے، ٹیوزڈے اور وینسڈے. گرو جی سب سے پہلے
1: تھینک یو جی آپ کو. سب سے پہلے میں کیا بولوں، آپ میرے کو فون کرنے کے لیے آپ کو جی. بہت لوگ تھینک بول رہا ہے.
0: اچھا.
1: بہت لوگ آپ کو آشیرواد بھی دے رہے ہیں، اس کے لیے
0: تھینک یو جی.
1: ہمارا شو سن کے بہت لوگ، ہمارا بھائی بھائی لوگ، بہت لوگ آ کے اچھا ہو گیا تھا، اس لیے سارا لوگ ہمارا امیت بھائی کو، شیوانا جی کو تھینکس بولتا ہے میرا بارے میں.
0: تھینک یو سو مچ گرو جی،
1: بہت اچھا فیڈ بیک ہے.
0: تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ گرو جی.
1: یہ کیا ہے بہن جی، ہم کرتا ہوں یہ سیوا طرف سے کام کرتا ہوں
0: جی.
1: ہم من سے، ہم دل سے یہ کام کرتا ہوں. یہ کیا ہوتا ہے، بزنس نہیں ہے، یہ سیوا بھاؤ سے یہ کام کرتا ہوں، جڑی بوٹیاں سے. یہ میرے کو آج کل سے نہیں ہے، میرا پاپا، میرا دادا، پردادا، گریٹ گریٹ گریٹ گرانڈ فادر سے میرے کو یہ نالج ویسا ویسا ہوتا ہے. یہ ہم شریر کے لیے، طاقت کے لیے، شریر میں کیا کیا بیمار ہوتا ہے وہ بیمار کے لیے دوا دیتا ہوں. یہ سارا شدھ ہربل سے ہے. یہ ہربلس نارملی فارمنگ میں نہیں، ویسا ویسا جگہ میں نہیں ملتا ہے. یہ ریئر ہربلس ہے، یہ ہمالیہ، کیرلا، سری لنکا، کاٹمنڈو، ویسا ویسا جگہ کی جا کے ادھر سے لے کر آتا ہے یہ جڑی بوٹیاں کو.

0: پروردگار عالم، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، کائنات کی ہر شے تیری تابع ہے۔ اے تمام جہانوں کے رب، ہمیں ناگہانی آفتوں اور بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے رب کائنات، ہماری مدد اور دستگیری فرما۔ اے رب کریم، ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ماں باپ کو اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ اے رب رحیم، ہمیں اپنے لطف و کرم سے محروم نہ فرما، ہم پر رحم فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے WIMCanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کہ خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آئی ٹورانٹو اور اس کے گردنما میں مغرب کے اذان کا وقت ہے 8:35۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:16۔ طلوع آفتاب 5:53۔ آج کا کال، غذا سے جسم اور قناعت سے روح کو راحت پہنچتی ہے۔ آج 14 مئی ہے، 27 ذی‌قعدہ جمعرات، تھرسڈے کا برال الدین، 11 میکسیمم ٹمپریچر رہا، کل دھوپ چھاؤں، +18 میکسیمم ٹمپریچر۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے۔ جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم 24 گھنٹے ہمارے نشانات پر ریڈیو پاکستان ڈاٹ ایف ایم پہ سن سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سے بھی لائک کیجیے. ٹیون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 6475060003 پہ کال کر کے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی, تمام آئی پی ٹی وی باکسز, جادو بول, زوم بس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی, امیزون فائر ٹی وی, روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ ٹوبر ایپ کے تھرو راجرز پہ بھی ہمارے نشانات دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ سٹور پہ جا کر ٹائپ کیجیے ٹورانٹو 360 ٹی وی. اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہمارے پاس فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دو چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی اور ٹورانٹو 360 انٹرنیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی آن لائن نشانات بھی 24 گھنٹے ہماری ایپ کے تھرو آپ سن سکتے ہیں. آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے, دیکھا کیجیے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کیجیے. ریئل اسٹیٹ کے والے سے کوئی سروس چاہیے, ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تالا بھٹی 6472957861. گھر خریدنا, بیچنا, لیز کرنا, سائن کرنا, نئے پروجیکٹ انویسٹ کرنا ہو, کال کر لیجیے. اپنا ای میل ایڈریس بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹا بیس میں اسے ایڈ کر لیں گے. جو بھی نیا پروجیکٹ آئے گا آٹومیٹک اس کی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہا کرے گی. ڈائریکٹ کال کیجیے, اپنا ای میل ایڈریس ٹیکسٹ کر دیجیے, تالا بھٹی 6472957861, 6472957861. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.
1: یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو.

0: vehicle plant in Elliston, Ontario, saying the challenging market conditions and a revised global strategy no longer support moving forward. Alleged impaired driver crashes stolen school bus into Ajax McDonald's drive-thru. Most Canadians are deeply alarmed by Iran's restrictions of shipping through the Strait of Hormuz and its impact on the economy, along with their own pocketbooks, according to a new poll. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
1: کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز آپ کے لیے وانی پیش کر رہی تھیں. آپ سن رہے ہیں پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. اسٹوڈیز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. سعودی عرب مشرق وسطی میں مشرق وسطی کے جو ممالک ہیں اور ایران کے درمیان عدم جارحیت معاہدے کی تجویز پر بات چیت کر رہے ہیں. نان اگریسو پیکٹ اس کا نام دیا گیا ہے اور اس حوالے سے اتحادی ممالک ساتھ بات چیت کی ہے تاکہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے بعد خطے میں کشیدگی کو کیسے سنبھالا جائے اور اس پر غور کیا جا سکے. اس پہ بات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں. اس وقت آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں آج کی شاعری.

تیری آواز کے سائے، تیرے ہونٹوں کے سراب۔ دشت تنہائی میں دوری کے خس و خاک تلے کھل رہی ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب۔ اٹھ رہی ہے کہیں قربت سے تیری سانس کی آنچ، اپنی خوشبو میں سلگتی ہوئی مدھم مدھم۔ دور افق پار چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ، گر رہی ہے تیری دلدار نظر کی شبنم۔ اس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے دل کے رخسار پہ اس وقت تیری یاد نہاد۔ یوں گما ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صبح فراق، ڈھل گیا ہجر کا دن، آ بھی گئی وصل کی رات۔ دشت تنہائی میں اے جانے جا لرزا ہے تیری آواز کے سائے۔

0: سام تورانتو آواز کا سفر دل سے دل تک.
1: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنانشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنے سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول.

0: Call Shiraz Hussain 647-271-4147. लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं. Call Shiraz Hussain 647-271-4147. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ. پی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے, رجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب. نو ایم ایس جی, نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل. ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ, یونٹ 30, رجوے پلازا, مسیساگا. For booking information, call 905-514-7877. وہی ذائقہ, وہی لذت اور وہی مہمانداری. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین.
1: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
2: بہت خوشبو آ رہی ہے کھانے میں, ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر کے پسے ہوئے مسالوں سے بنا ہو.
1: ارے خوشبو کیسی نہیں ہوگی, یہ ہانڈی کے مسالوں کا کمال ہے جو چن چن کے اکٹھے کیے گئے ہیں خاص ہمارے لیے تاکہ یہ لذت اور سواد ہمیں مل سکے.
3: ہانڈی مسالے, بالکل گھر جیسا سواد.
4: فار ہول سیل انکوائری کال 416-746-5550, 746-5550.
0: فیاض احمد قریشی اینڈ ایسوسیٹس, اب مسیساگا کے بعد سکاربرو میں 2155 لارنس ایونیو ایسٹ, لارنس اور برچ ماؤنٹ کا انٹرسیکشن, 416-757-9999. دانتوں کی کوئی بھی بیماری ہو آپ اعتماد کے ساتھ ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اور ان کی تجربہ کار ٹیم کی پروفیشنل سروسز کا فائدہ اٹھائیے. تمام انشورنس پلان ایکسپٹ کرتے ہیں. انشورنس نہ رکھنے والوں کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ. روٹ کینال ٹریٹمنٹ اور ری ٹریٹمنٹ کے اسپیشلسٹ ہیں. مسیساگا لوکیشن 1110 بلور اسٹریٹ ایسٹ, بلور اور ڈکسی کے انٹرسیکشن, 9 5 2 3 2 5 6 7. اگر آپ کی کارپوریشن پر قرضے ہیں جس کی وجہ سے آپ پرسنلی لائبل ہو سکتے ہیں, تو ایسی سچویشن میں آپ کارپوریٹ بینکرپسی کا سوچ سکتے ہیں. اس کے لیے احمد ملک آف احمد ملک قرضہ معاف سے رابطہ کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ اگر ابھی تک آپ نے سیبا لون پے آف نہیں کیا تو یاد رکھیں, دسمبر سے پہلے آپ کو یہ لون پے آف کرنا ہوگا. ڈیڈ لائن از کمنگ سون. احمد ملک اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے ابھی کال کر لیجیے 9 5 7 8 3 1 9 2 2. It's 9 5 7 8 3 1 9 2 2. SS Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Mortimer. ہر قسم کی گاڑیوں کی جرنل اور الیکٹریکل ریپیئر کے لیے تشریف لائیے. آئل چینج, ٹائر چینج, لائٹ ریپیئر, بریکس, سسپینشن, مفلر سروس, انجن سروسز, اس کے علاوہ سیفٹی انسپیکشن, 3D لیزر الائنمنٹ کے ساتھ ساتھ نیو اور یوز ٹائر بھی اویلیبل ہیں. ڈرائیو تھرو مینٹیننس اور نماز کی سہولت بھی. میاں اشرف صاحب یا نبیل اشرف صاحب سے رابطہ کیجیے 416-466-8782, 416-466-8782. ٹورنٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ ایس ایس آر آٹو سروس, 921 پے. الکرم جیولرز, اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پر تشریف لائیے. الکرم جیولرز, جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز, 3465 پلاٹینیم ڈرائیو, یونٹ 99, مسیساگا. 9058280009. It's 9058280009. Your login ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, farmaish aapki, guarantee hamari.
1: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
5: جی ہاں, 416-625-2636 آلم لا آفس کا ہاٹ لائن نمبر ہے جہاں لائرز آپ کی کال کا جواب دیتے ہیں. ہماری کمیونٹی کی ایکسٹرن کلیم کے والے سب سے بڑی لا فرم ہے. اس کے علاوہ آلم لا چیمبر, جہاں آپ کو ہر طرح کی قانونی مدد فراہم کی جاتی ہے, چاہے وہ فیملی لا ہو, کرمنل لا ہو, ریئل اسٹیٹ لا ہو. ان کے لیے نان ایمس میٹرس کے لیے نمبر ہے 905-564-5953. ہمارے ساتھ آفتاب عالم صاحب آج کے دن موجود ہوا کرتے ہیں. خوش آمدید کہیں گے آفتاب بھائی. السلام علیکم. جی بھائی، تھوڑا سا ڈسیبلٹی کے حوالے سے میں آج بات کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات کسی ایکسیڈنٹ میں بھی انوالو نہیں ہوتے لیکن وہ کام نہیں کر سکتے، میڈیکل کنڈیشن اس کی ایسی ہوتی ہے، تو کیا ایسے لوگ جو ہیں وہ ڈسیبلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ ان کی آپشنز کیا ہو سکتی ہیں؟
4: دیکھیں، اگر آپ کہیں امپلائڈ ہیں اور آپ کے امپلائر کے تھرو ڈسیبلٹی گروپ انشورنس کی کوریج موجود ہے، اگر کچھ لوگ بینک کے لیے کام کرتے ہیں، کچھ انشورنس کے لیے، فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس کچھ بینیفٹس اویلیبل ہوتے ہیں امپلائر کی پالیسی کے تھرو،
5: ٹھیک ہے،
4: اور ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا بغیر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اگر آپ کی کوئی کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، وہ کرونک پین کا مسئلہ ہو یا کوئی سیریس سائیکولوجیکل مسئلہ ہو، تو یو کین اپلائی فار دا ڈسیبلٹی جو کہ شارٹ ٹرم ڈسیبلٹی کہلاتی ہے، اور شارٹ ٹرم ڈسیبلٹی کے بعد آپ لانگ ٹرم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور ایٹ اینی پوائنٹ آپ کا شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم ڈسیبلٹی ڈکلائن ہو، عالم لا فرم کی ایکسپرٹیز ہے ڈسیبلٹی لا انشورنس کلیم کے اندر، وی کین سو دا امپلائرز انشورنس کمپنی اینڈ گیٹ دا کمپنسیشن.
5: Number to call is 416-625-2636, 416-625-2636. اچھا، بعض اوقات جو انشورنس کمپنیز ہیں وہ ڈینائی کر دیتی ہیں کیسز کو، خاص طور پہ بعض اوقات جو موٹر وہیکل ایکسیڈنٹ کے اندر کچھ ایڈریسز چینج ہوں یا کوئی ایسی چیز چینج ہو، تو ایسی صورتحال میں کیا ان کے لیے اپیل کی جا سکتی؟
4: دیکھیں، انشورنس کمپنی آپ کے کلیم کو کسی بھی ویریس ڈفرنٹ ریزنس کی وجہ سے جو ہے ڈیکلائن کر سکتی ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے مٹیریل مس ریپرزنٹیشن، کہ آپ نے پالیسی کسی اور پرپز کے لیے لی تھی اور یوز آپ کسی اور پرپز کے لیے کر رہے ہیں، ایڈریس آپ نے کہیں اور کا ڈالا ہوا تھا، یا آپ کے فیملی ہاؤس ہولڈ پہ آپ نے کہا تھا کہ ایک انڈیویجول چلائے گا لیکن چار لوگ یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، گاڑی کو، تو بہت سارے ریزنس ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے انشورنس کمپنی ڈیکلائن کر سکتی ہے آپ کے کلیم کو. تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ جب آپ انشورنس لیتے ہیں اس کا آپ کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا، تو ایسے انشورنس کا فائدہ نہیں ہے کہ آپ نے انشورنس لیا ہوا ہے، پریمیم پے کر رہے ہیں اور آپ کی انشورنس کی کوریج بعد میں ڈیکلائن ہو جائے. تو انشورنس کو ہمیشہ ٹروتھفل انفارمیشن پرووائڈ کریں، ڈسکلوز کریں ساری انفارمیشن، لیکن غلطی ظاہر سی باتیں انسان سے ہو جاتی ہے.
5: جی بالکل.
4: اگر اس سچویشن پہ کوئی انشورنس کمپنی کلیم کو ڈیکلائن کرے تو یو کین کانٹیکٹ عالم لا فرم اینڈ وی کین ٹرائی ٹو ڈیفینڈ دا کلیم. ایسی سچویشن پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی غلطی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور انشورنس نے کلیم کو ڈیکلائن کر دیا ہے تو دوسری پارٹی جب آپ کو سو کرے گی دین یو بیکم پرسنلی لائبل، کیونکہ انشورنس آپ کو کوریج پرووائڈ نہیں کرے، دین دا لا سوٹ جو ہوگا وہ آپ کے پرسنل نام پر ہوگا. تو ایسی سچویشن پہ عالم لا فرم کین ہیلپ یو فار ڈیفینڈنگ دا کلیم ایز ویل.
5: بالکل درست ہیں، اور آپ ویسے تو احتیاط کریں، کوئی ایسی چیز دیں ہی نہ جو غلط ہو، لیکن اگر آپ سے غلطی انجانے میں ہو جاتی ہے تو آپ ضرور عالم لا آفس سے رابطہ کر لیجیے، 416-625-2636، 416-625-2636. اکثر یہ سوال آفتاب بھائی رہتا ہے کہ کیس سیٹل کتنے عرصے میں ہوتا ہے، اکثر لوگ یہ آپ سے بھی سوال کرتے ہوں گے، جنرلی کیا ٹائم لمٹ اس کی ہوتی ہے؟
4: دیکھیں، یہ ایک بڑا ایک کامن کوسچن ہے کہ بھائی کتنے عرصے میں سیٹل ہو جائے گا اور کتنے پیسے مل جائیں گے.
5: پیسے والی بات بڑی،
4: تو پیسوں کی بات میں پہلے کر لوں کہ اکثر لوگوں کو یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو ان کو بڑے سارے پیسے مل جائیں گے. تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایکسیڈنٹ ہونے کے پیسے نہیں ملتے ہیں، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آپ کی لاسز کیا ہیں، آپ کی پرابلمس کیا ہیں، آپ کی لمیٹیشنز کیا ہیں، آپ کی ڈیمیجز کیا ہیں، اس کی کمپنسیشن ہوتی ہے. سوائے جسٹ بیکاز یو انوالو ان اے کار ایکسیڈنٹ ڈزنٹ میک یو انٹائٹلڈ کہ آپ کی جو ہے نا کافی کافی سارے پیسے مل جائیں گے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات کہ ٹائم لائن ویری کرتا ہے، آپ کی انشورنس کمپنی کون سی ہے، آپ کی انجریز کیا ہیں، کتنی پارٹیز انوالو ہیں اور انشورنس کمپنی کے ایڈجسٹر کون ہے. تو بہت سارے ویریبلس ہیں. اگر فرض کر لیں دو گاڑیاں ہیں یا چار گاڑیاں انوالو ہوئی ہیں، اس میں چار انشورنس کمپنی ہیں، چار لائرس ہیں، چار ایڈجسٹر موجود ہیں، تو بیکاز آف دا کمپلیکسٹی آف دا کیسز میں ڈفر اینڈ ڈیلے. تو ایکسیڈنٹ بینیفٹ کا کلیم جنرلی ڈیڑھ سال دو سال میں ریزالو ہو جاتا ہے، انلیس کہ کوئی کیٹاسٹروفک انجریز ہو دیٹ پرولونگ فور فائیو ایئرس، ٹھیک ہے. اور جو لا سوٹ کا کلیم ہوتا ہے فرام دا ٹائم اٹ سٹارٹڈ ان سپیریئر کورٹ آف جسٹس، آن این ایوریج تقریباً دو سے تین سال کا عرصہ لگتا ہے کلیم کو ریزالو ہونے کے لیے. اور کچھ کیسز جو ہے وہ زیادہ پرولونگ ہو جاتے ہیں بیکاز آف دا ویریس ریزن وچ آئی آلریڈی ڈیفائنڈ.
5: ویری رائٹ، دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور عالم لا آفس میں ایک بہت بڑی ٹیم آپ کو وہاں پہ ملے گی، چاہے ویکسین کلیم کے حوالے سے ہو، چاہے آپ جنرلی آپ کچھ انفارمیشن لینا چاہ رہے ہو لیگلی، آپ رابطہ کر لیجیے 416-625-2636. آفتاب بھائی، آخر میں نان ایمیسی میٹرز کے حوالے سے ایک بڑا چیمبر ہے، لا چیمبر ایکسپیرینس لائرز وہاں موجود ہیں، تھوڑا سا اس پہ بھی اپڈیٹ دے دیجیے.
4: جی بالکل، نان ایمرجنسی میٹر کے لیے اگر کوئی ریئل اسٹیٹ کی کلوزنگ ہو، کمرشل ہو یا ریزیڈینشیل، فیملی لا، کرمنل لا، امپلائمنٹ لیبر لا، ہائی وے ٹریفک ایکٹ، ورسن اسٹیٹ کے لیے یا سول لٹیگیشن کے لیے عالم لا چیمبر پہ لائرس موجود ہیں. یو کین کانٹیکٹ عالم لا چیمبر ایٹ 905-564-5953
5: فار نان ایمرجنسی میٹر. 905-564-5953. تھینک یو ویری مچ آفتاب بھائی، بہت شکریہ آپ کا. ان شاء اللہ اگلے ہفتے آپ سے بات کرتے ہیں. تھینک یو، السلام علیکم. نمبر نوٹ کیجیے 905-564-5953 فار نان ایمرجنسی میٹرز. ہاٹ لائن نمبر ان کا 416-625-2636. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں اچھا بلکہ میں جو بات ہم نے شروع کی تھی، میں تھوڑا سا اس سے بات کر لیں، پھر ایک اور بات میرے ذہن میں آئی تھی لیکن اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ وقت ملا دوبارہ ڈسکس کروں گا. سفارتکاروں کے مطابق سعودی عرب نے مشرق وسطی کے ممالک اور ایران کے درمیان ایک عدم جارحیت معاہدے نان ایگریشن پیکٹ کے تجویز پر اتحادی ممالک سے بات کی ہے تاکہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے بعد خطے میں کشیدگی کو کیسے سنبھالا جائے، اس پہ غور کیا جا سکے. دو مغربی سفارتکاروں نے بتایا کہ ریاض 1970 کی دہائی کے ہیلسنکی جو عمل تھا، پروسیس تھا، اس کو ایک ممکنہ ماڈل کے طور پر دیکھ رہا ہے جس نے سرد جنگ کے دوران یورپ میں کشیدگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا. خطے کے ممالک ایک ایسے بعد از جنگ ایران کا تصور پیش کر رہے ہیں وہ جو کمزور تو ہوگا لیکن پھر بھی پڑوسیوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. ان سفارتکاروں کے مطابق عدم جارحیت معاہدہ زیر غور مختلف اجازمی اس میں سے ایک ہے اور خلیجی ریاستیں خاص طور اس بات پہ تشویش میں مبتلا ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ایران کے خلاف جنگ کے بعد انہیں ایک سخت گیر ایران کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ خطے میں امریکی فوجوں کی موجودگی بھی کم ہو سکتی ہے جو کہ ایران کا ایک بڑا مطالبہ بھی ہے. 1975 میں امریکہ، یورپی ممالک، سوویت یونین کے اتحادیوں کے درمیان طے پانے والے ہیلسنکی معاہدوں کا مقصد سیکیورٹی مسائل کو حل کرنا اور مخالف قوتوں کے درمیان معاشی تعاون کو فروغ دینا تھا. ماضی میں بھی انہیں مشرق وسطی کے لیے ایک ممکنہ ماڈل قرار دیا گیا تھا جہاں ایران کے پڑوسی 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے اسے عدم استحکام پیدا کرنے والی قوت سمجھ رہے تھے. تاہم مہینوں پر محیط جنگ نے عرب اور مسلم ممالک میں اپنے اتحادوں اور خطے کے سیکیورٹی نظام پر اثر نو غور کرنے کی فوری ضرورت جو ہے وہ پیدا کر دی ہے اور خیال کیا جا رہا ہے کہ اس معاہدے کا عرب اور مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ ایران بھی خیر مقدم کرے گا کیونکہ ایران طویل عرصے سے امریکہ اور مغربی طاقتوں کے پیغام دیتا آ رہا ہے کہ خطے کے معاملات خطے کے ممالک کو خود سنبھالنے چاہئیں اور اس حوالے سے کوششیں جاری ہیں اور ہوپفلی ابھی کیونکہ ایک اور دو تین نئے اتحاد بھی مر رہے ہیں، ترکی، پاکستان، سعودی عرب، مصر اور بہت سی باتیں اس حوالے سے ہو رہی ہیں اور کچھ آفیشیلی تو نہیں ہیں، ان پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تو بہرحال دستخط ہوئے ہیں لیکن کچھ انڈرسٹینڈنگ چیزیں ایسی ہیں جس کے بعد لگتا ایسا ہی ہے کہ اس جنگ کے بعد ڈفرینٹ قسم کے معاہدے ہو سکتے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے اتحاد سامنے آ سکتے ہیں. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بیٹھی ہوں.